gori na griču, matoš u hladu, kak negda na klupi sedi. Na dolcu, ambrele,